kupoteka mwiyo. Danya maani shpita na wetu. Pakulala tuwene. Shakulia tuwene. Hapa bae lindishwa. Mwanda kumwitu ndalipie. Kwa tu kutavanu shino. Bapita watimba angamekari kukabu. Iya, kupoteka mwiyo. Wetu bae tundipati